0: ඔබ වහන්සේට නමස්කාර වේවා සර්ව බලධාරී දෙවි පියාණන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරමින් සිටින්නේ අන්‍ය භාෂාවේ දීමනාව ලබා දෙන හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේට අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරමින් සිටින්නේ
1: Tira shigere bara tira bakka tira bas shigere bara tira bakka tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara

0: hatila ne
1: rele lo asute bana kanala wa liba he
0: mele te ma hatila ne da
1: suwe nawattala tiena asute bana yesus wahansage naamen phale au
0: rele bekhe na ma hatila rele be
1: ni hamala ke tiyale hama
0: ke rele be de de wa hatila haleluya
1: itelia mala ma ti hana hele ke ti liha mele ma tiya le obara suti veva swamin bahs ඔබ අන්සි උදව් කරන්න කෙනෙක් වෙන